0: ABC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על הרוטט, סמני, אולי ירנגה רוטה ונרניהובת.
2: אני אולי רטף שולי, אולי זה כול נגן נאחתו שום גלועת, תכול נאון נגן נאחתו שולי לו. תמן נלו בנו, שולי תאונגי שיאגמת, אולי צייאגה מלי, אני אולי רשור נגל אוקסמה יחני. תקו אלו, פולאק תוי תופרמי, אופרנגה שיאגמת, תופרמי אוגתה. Tupiul lohanai thanai tuninga aulai tiasugu.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album, Spirit Child, in my radio show in the North. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. And this song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.